0: enye obi a na je se enye obi a wo se mi se ewurade ewurade se nipa no ne be ko so ahema mu wo se enye obi a eti nipa e ko asoli dosu de dudu aje no dosu de na so twe konkon kasi su dua wo ha pei enye obi a wo se mi se ewurade ewurade ne be ko so ahema mu nemom
1: na die oye meja owosu na pedie no
0: die oye meja owosu no apedie no die obekọ so ahemman mu eye die oye eja owosu no apedie patcho to so mami
1: verse number 22 eda no nipa pi beka kire mi se erade erade yamfa wudin anhyenko
0: ohon wo si su dia se eda bi and that is the day of the Lord eda itwa de nyina to was a debit ba any pepi do dua a gin any pepi do dua na you go afford them a yakoba and there will be a quasoli and there will be a quasoli do dua a gin and there will be a quasoli and then any pepi be catch him say a radi yam fo din and shan come that's
1: yamfa wudin antutu ahom
0: na yamfa wudin antutu ahom ne
1: yamfa wudin anya ahoden die pii
0: na yamfa wudin anya ahoden die ahoden die ne sey so bi nse ni hona ne saba obi ani ni hona ne nini firi baabi aba obi nai ni hona ne nani firi baabi aba nsenchene akasie senchene a ehu senchene a bi ni wiase eti ye wo wona ye be ka che urade sey ye di udin shenkom ye du di tutu ahonne ne ye du di so aya honne die pe na se ko ni pe bi di awurade di hyenkom na oni pe bi di awurade di tutu ahonne na so ni pe bi di awurade di ya honne die mpia oni pa de na aka no oni pa watim di awurade di etutu ahonne aya nsenchere ni mu nsenchere ne ti se ni pa no di aka de yen se ni pa no akadie se obi nko heaven a enye obi odi ni din ehye nkom se obi nko so himemu a enye obi odi ni din aya ho de ne enye obi odi ni din esa nyarwa asemwe kristo anka ma obi a onsachia ye o okama ye ye tete aso de okama ye na ye bowrade yesu kristo din okama me ni odofo bi a ye kwa asole emfa woni asole awoko ye kwa asole ye na ye se ye ji yesu kristo edie ye ne bo urade yesu di ye ne bo mpa ye nema bebre na so bible se edan ni papi e be ka che urade se ye amfa wudi anhye nkom ye amfa wudi entutu amone na ye amfa wudi anya ho didi api pa cho to smami
1: verse number 23 eno na me pe makache won se
0: wo si sada no se ni pa ni kan sa che mi ya eno na me pe mu mi su me pe mu akache om se
1: mi hunu muda mun fre mi su nko mo amoye de entine
0: mi hunu muda wo su fre he wo si na ote he wo si afon be na na wo ko wo sa brante we mi hunu da wo sa baba wo we mi hunu da wo sa osofo we mi hunu da ano na me pay mu aka kire o mu se mi hunu mu da mu fi mi so nko ma mu ye de enti ano na me pay mu aka kire mu se ehi fo na o pay mu aka kire o mu no wo mo di oni di e sha nkom wo mo di ni di e ye awon ade e wo no di ni di to 12 money. Do me tia me preachy and don't chase me do heavy what we Davi. Ti won so wa for them wa wo yen sanchre ne no and don't chase on do heavy what we do me die bia wo din wa for them bia eye but e no nchre se wo do what we adofo na se we ko si de Christo Yesu ka chesu ya fo no e wo Luke chapter 9 and Luke chapter 10